Misaga ma pa ma ga ma ga de sare misa. Magariza magariza maga maga maga maga maga de sare de sare misaga de sare misaga ma pa ma ga ma ga de sare misaga ma pa ma pa. Gama ma ma ga pa pa pa gama ga pa ma pa gama pa ni dhani pa da ma pa ni sa ga ma pa ma ga ma pa ni sa ni pa ni sa ga de ga.